mo lava o i hoka hoi loa ki atu ma ka tālo atu ki tātou nuku i te awhia tēnei. I te ingoa lava te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa ke loa tēnei kua hei loa ki tātou i te awhia tēnei i te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei, kai mai ho ki tana leo leo ma tana pui pui malu mai ki te ki tātou. E tali tonu ho ki te loto na maua pēha ki tātou he whai ngā malanga manuia. Na maua ho ki tātou he takitakinga ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tātou ma tai ki te langi. Nei a leo leoa, me nā ki nei a pui pui pēha i te tātou whai ngā malanga. Te nila ku whamai ki tātou ki te awhia ki te nei ku hei luake ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni ki tōna aloha. Ka mai au ki tōna angale lei mai ki lunga ki o tātou tangata tu ke lau. Nai, koei nai lo ki tātou e hei lua ki te awhia ki te nei. Koei oki nai lo ki tātou whetau i te awhia ki te nei. E tali tonu te loto ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lafongi e ki tātou. Ko ia na e taktakinga e ki tātou tona mana malama. Ko i hoki na vesua soane mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa na e hoi e ki tātou. Na e whakalangolango ki a tātou mea hoi ki te tātou matai i te lana. I sose mea na e hoia, e tali tonu na e i hoki te atua. Ia tātou fuafuanga ma nā mea nai hoi e ki tātou. Nā e taki mua te atua. Nā e taki muli hoki te tātou liki nā mea umalawa. Nā e hoi e ki tātou te mua iaso te nā ko te kātu. Tēnei ko pāma ki tātou ki te asasātou na whāte e neu ki māsina tēnei. Ko i nā e ki kila atua ki tātou ki te moni o te aloha kai mahi e te angalelei o te atua ki o tātou tangata tukilau. He mahai ona ia tia kina pe tuku la fōnia ia ki tātou, ka hai ki tātou ia, e piki pe ki te ia, ko ki nā hoki ia ki te ai ia ki tātou, ki te moni o tōna lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nai tau tai ia ki tātou whai ngā mla. Ko ia hoki nai fi soa soani mai ki te ki tātou i sose mea, nai hoi ia ki tātou. Hai tātou ki kila i te, vai teimite nei tōi ngā tādu langa ko pākie. A tōna hei pōpole. E iei te tātou whasoswani whasoswani magi te ki tātou. E iei te tātou takitaki ala. Ka hoi ki tātou i pipiki ki te ia. O te tātou whakalanga lango ki te ia ni mea umalawa. Te nei la ku hei luaki ki tātou i te awhiawhi te nei. O na ko te moni ma te whakamaonu te a. Ko te alofo a te atua ki runga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoki na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whaka hoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofo kai mai hoki tōna angalele mai ki runga ki o tātou tātou tukau. Ka takitakinga hoki la ki tātou ki te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Ke tūta mātou ka mana. E moni ma te waka maaoni lawa te alofa te. Ke mātou waka watai atu i te awhiawhi tēnei. Ko potu poto to mātou nuku, po ke mātou nā tāta toke lau. E mo moni waka tahi atu te mātou waka watai atu i te koe. Wako koe ko hea tua e tumu i te alofa. A te alofa o koe tēnei. Ua mau ai e ki mātou he mawhitanga whi le mū mori. Ko te toka ai hoki te mātou ma, ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Ka whitai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia, leo leo ma ia pui pui e ia, ia ki mātou. Nai taki mua, nai taki muli. I sose mea nai heangai ma ki mātou. Na e tali tonu pia te roto ko koe lawa na e maua eki matu. Kau teite maram lama o koe
nei ho ka mala mala mangi ai e koe na mi au mala nei fai ki mato ma so si me nei fe ngai ki mato ni taki taki nga ho ki mato i to mala mala ma na fe so so ani mai ho ki ki te ki mato u tu sai ma so si me nei fe ngai ki mato te langona ki mato te moni ma to ka maoni o te file mu moni o koe. Nui nā, nā e mau ai ki mātou te takakinga whi file mu. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā e whea ngai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e whea ngai ma ki mātou ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei no hai e ki mātou nā kau ma sose mea nai. Te ngai ma ki mātou. Nā i ilawa koi o mātou tafutafa. Nā pso so ani mai hoko koi. Nā mea nai hai e ki mātou. I loa e ki mātou ko te moni ma te whakamaoni o te alofa. Kai mehe te angala lei mai o koi ki o mātou tangata tukilam. Kau tai hoki. Te alofa o koi ki a mātou whanau. Nā kua kōga nā e whae ngai maki lātou. Tēnei wai teimi te whainga tā le mea kua pākiai. Kai e hoa tai hem whaina kei tia kia. E tuku la fōngi a mātou whānau. A malu tia hoka tahi. E ki mātou i lalo i ao lofo a koe tō mātou liki. E vena nā e whi sōsu ani mai i koe ki te ki mātou. I sōse mea nā e hoi e ki mātou. Longa nā hoki ki mātou te māwhana whana ma te while mū moni o koe. Nā e hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pe nā e ako ako ngi ai ho ki mātou e koe. Wako koe koe e tu e tu mo te alofa. Te alofa haka maoni o koe te nei nā e langona ai e ki mātou. Ma i loa ai e ki mātou. E he ma whai ona kia kina pe tuku nā whongi a. E ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea hoi e ki mātou e haka lango lango pea ma te mātou haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēne iwa i teimi hoki i kūpā ki mātou ki ei. Kau ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou i tau tausi, tau fufanga. I nā mea umalawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E langona, ke langona e ki mātou te whiu whiu moni. E loa koe ki mātou. Te hoinga tā te o langa kua pākie. Kai waka wa tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Mea tua he ma whai o nā tia kina pe tuku la whongi a e koe. Ia ki mātou tangata tuka lau. Aka tai ki mātou. Ki nei mea umalawa. O heo he mea hoi e ki mātou. Ni mea umalawa e mai a te koe. Ka tai ki mātou te anganga pa ia ki tana fisoso ani mai. Ve nā tana waka tumu mai ki te ki mātou. I nā mea umalawa e hoi e ki mātou. La ngona i ki mātou te moni ma te hoka maoni. O te alofo ma te angalei o koe. I te awhiawhi o ki tēnei. E kupu o ki ka takinga i ki mātou. Te ngāpa ia ka mule mule ki alofo mai. Ke la ngona i ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni, ma te haka maani o te alofa, ma te angalei o koe. So, so, mai ki te ki mātou te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama ma hi lua moni. Te moni ma te haka maani o te alofa, ka mai e te angalei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Ka tungu mai ki mātou te mana o koe te awhiawhi tēnei.
so so ani magi te ki mato o malau ka mol mol na to vo tai a wala te lo vetu mo yesu amen ka hoi ki tato ki ki la ki te moni o te alofo ki e tua ki te ki tato wa ko yela wana ele le ko yo ki na pui pui tene la ku hei loa ki ki tato ki afia fi te nei i te matango fia, penana. Pāmeri tātou i te sasā tona whā te māsina tēnei i tona walu. Eki tia kina pe tuku lā fōngia ki tātou o te tātou atua. Nā i ila o te tātou atua i nā mea umalawa nā e whia ngai ma ki tātou. Nā e soaswani mai ki te ki tātou i nei mea umalawa. I te whiawhi tēnei he kupu hoki ke takitaki ngā ki tātou te whiawhi tēnei. O te tuhi a Ioane. I te Ioane e tolu. Ko te o i kupu la e se fulu wono. Ma te fulu whitu, ma te fulu nga. E ala nga to e nga kau mai e au nei. Nga fo i kupu i e nei. O nga ko te alofa o te atua he alofa e moni. Ki tō haka manatu ki te ki tātou tangata tukela o te moni, ma te haka maoni o te o te lofo o te tua ki o tātou tangata tukela. Te mai la, Ioane e tōlu hei kupi sifulu ono, sifulu hitu, ma te sifulu walu, le mai. Vena lava o nā aloha mai te tua ki te lano langi, kua ia unga mai ai tō nā taliki e tokatahi. E he hano he, he tino e tali tonu ke te ia, ka ke maua ia te ora e haka o vau. A wahe ki unga mai e te atua tona ataliki ki te larolangi, ke haka heala te larolangi, ka ke haka ola te larolangi e ia. Ko te e tali tonu ke te ia, he haka heala ngia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, ko nofo sala nei lawa ia ia, a wā he ki tali tonu lawa ia ia ki te ingoa o te ataliki e toka tahi o te atua. Wena na lea tō mua mua. Nā alana tō e kau mai ke la ngona ki tātou. I tēnei wai teimi kua pā ki tātou ki i te hoinga tā o te olanga kua pā ki tātou ki. Ka ko te alofa o te atua ki o tātou tangata tokelau, e he mawhai o nā kia kina pe tuku la fōngia ia ki tātou o te atua. Mai, o te alofa o te atua. E tolu ia mea hui tala noa i hau. Me mua mua, o te alofa o te atua. Te nahe mai, e vē nā lama o nā aloha mai te atua, ki te larolangi. E vē nā lawa o nā aloha mai o te atua ki te larolangi. E vē nā lawa o nā aloha mai te atua ki ke te ki tātou ta ngata tokalau. O te aloha o te atua he aloha i nā moni ma te haka maoni. O te aloha o ke te atua e mahai ai e ki tātou o i to toka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o wai teimi kua pā ki e te lalangi. I te hainga tā. Ka ko te alofa o te atua ka hai ki tātou e pipiki ma tali konu ki te alofa tēnei. E langona e la ngona haka tahi e ki tātou tea. I te māwhano whana e paki mai ki te ki tātou ai hea. Ora ko te aloha he aloha i nā moni ma te hoka maoni. Tēnā lawa lea mai ai. Te a. Te aloha o te tua ki te larolangi nā na ia unga mai ai. Na ia unga mai ai tea. Unga mai ai tona taliki kea, ke heu kau mai, ke heu taku mai ke te ki tātou, ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tangata toke lau. He mahai hoki e ki tātou, e te tu ona tuku
kura fongia ki tātou, ka hai ki tātou wea. E tali tonu ki te na unga mai. Tali tonu ki tātou, koe na unga mai ko te ataliki. Te ngā lua ngā te ngā, e hai mo ki tātou, na hau oi taku mai, te lahi o te lofo re ta mana ke te ki tātou tangata tukelau. E se tau ho ki la ki tātou o na tali tonu ki te a. Ki tēnā unga mai. Tēnā unga mai e te atua. Tēnā unga mai e te atua ke heau ke ata. Mo moli mai te hoi kau. A te atua ki ki o ki, ki te ki tātou tangata toke lau. Ke hoa ka lohu ki tātou ki e. Wa e moni ma te hoka maoni te alofa la tēnei. Ka hoi ki tātou ea. E tali tonu mā ka tuo tuo ki tēnā unga mai. Mai, ko i hoke mau ai ki tātou tea, te ora tēnei. He ngata na kau mai te lofa. Ka lai hoke taku mai e iei te mea pito sili o nā unga. Ma tā ua, se te ki tātou, tā ngata toke lau. Ka whaki tātou e tali tonu ki ei, ma tātou hoka tua tua moni ki ei. Ka whaki tātou tali tonu moni. Ki tēnā unga mai. Kali tonu ki ei. Wā, e sili sili kese ma te hoka maoni o te a. Te alofo a te atua. Ka haki tātou e a hoka longo ma o shitaki ki te a. Ki te alofo a te atua. Kino e moni ma te hoka maoni. Te meto na lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofa, mai, e moni ma te hoka maoni te alofa. Oi kupu tēnā e, e hitule mai, a wā heiki unga mai e te atua tona taliki ki te laurulangi ke a, ke hoa ka hea te laurulangi kake a, mai. Heiki unga mai e te atua tona taliki ke hewa ia, hoa ka tī ngā ki tātou. Kana unga mai ke heu ke mo moli mai. Te mea moni ma te mea tonu. Te waka longo ki tātou ke ma te tātou se takte lai mai. E kino e moni ma te waka maoni tea. Te aloha te tu ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako ko te tātou wa. Ki kila ma te tātou waka longo ki ei. Ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E ve hea la o na hai e ki tātou. Ko te tātou whakalongo ki te kupo te atua. Whakalongo ki te kupo te atua. Tēnā lea mai ai. Vina lawa nā aloha mai te atua ki te laulang. Ah, unga mai e ia. Mai. A wahe ki unga mai e te atua tō nā taliki ke a ke hoka hera ki tātou kake a. Kake haka ola ngia ki tātou. Te mau ki tātou i heo langa e whi le ngu muni. Te mau ki tātou i heo langa ea. E te toka whi le mu. I te waka longo ma te ustaki ki te a. Ki te kupua te atua, e maua e heo ki ki tātou tea. E ola i heo langa, e to toka. Ko nia, tātou ki ki lātou te whainga tā o te olanga, ko pāke te laulanga. Nia li whainga tā o te mea ko ki, ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupua te atua maola ai. Ko ki nā e maua e ki tātou tea. I te moni ma te hoka maoni o tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino ka te he tua he tua ia. E lahi tōna alofa. Ko he tua hoki e moni tōna alofa. A tōna alofa tēnei nā, tēnei alole mai e. Unga mai. Unga mai e ia tōna, a. Na heu tona taliki kea, ki maua ai e toke lau
te whiri le mu mone. E ora ki tātou tangata tokalau he olanga whiri le mu mone. Ma he olanga tā puaki aloha tai tino ki tai tino. Tu me mone te nā e hou kei te tua ki ki o tātou tangata tokalau. Tātou ke ola he olanga e whiri le mu, te toka whiri le mu. E wehera na mōgo ki tātou. Ko te tātou o ka longo ki tea. Ke te kupo te atua. A ka longo ki e mau staki ki ei. Mau ai ki tātou te mōni ma te waka maoni o tea. O te alofo te atua ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ma te meto na tolu mai, tali tolu ki te alofo o te atua. E la wehau tu hai kupu muli muli, hai kupu e sfuru wale mai. Ko te tali tonu ki te ia, he hoka helangia ia ia. Ka ko te he tali tonu kua, kua nofo, nei sala nei lawa ia ia ia. Na wā he ki tali tonu lawa ia ia ki te a, ki te ingoa. O te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki tātou na tali tonu. Tari tonu ki tātou ki tea, ki tea taliki o tea tua. Nga unga mai, e te tua tona taliki, ke haua ia. Kau mai, o moli mai, te hoi kau ki ke te ki tātou, tangati toke lau. Te hoa ka longo ki tātou ki e. Nga unga mai, e te tua tona taliki ki te lawangi. Ke hau kau mai te hoi kau a te atua. Ka ka ongo ki ei a ki tātou tangata tuke lau. O te tātou manuia moni tēnā. Ka hau ki tātou ka ka ongo ki ei. Ma tali tonu ki ei. O i mau ai a ki tātou te oa wā tēnei. Ko le mai ai. Te oa e waka mo vau tēnei. O i mau a ki tātou i tēnā unga mai e tua. Tēnā unga mai te tu ko ki nā na hau e ki e ngata na hau ka mai te whina ngā te mea hoki te tu na hau hoki ma ka mai te ki orla e haka wo wau ke maua e ki tātou tangata to ke lau ki orla tēnei. Orla e ki tātou i o langa while mu mon. Orla e ki tātou he tu i o langa e tu toka while mu tēnei ka whai ki tātou ea. E waka longo ma tali tonu ki e. Ka hanga te mea tāu ho le tali tonu ki e. Tali tonu tuku tō roto tali tonu ki e. Ka haila e he tuku tō roto tali tonu ki e. Tō lainga he maua ki tātou te ola te ne. Ka ke tuku kā tōa tōa ki e tō tātou roto tali tonu ki e. Maua ai ki tātou te a. Te ke kau te ne. Tēnei nā, na heu, na unga mai ai, e te atua tō nā taliki, ke heu taku mai ki te ki tātou. Ke waka longo ki ai tangata utuk tuka lau umalawa. Waka longo whakatua tua tali tonu ki ai. O ki nā la ai mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea tonu. Tēnei. Kua ka matala mai ai. E Ioane ki te ki tātou. E kino, ko Ioane nā, nā haka longo ki ei. Ka e tala no ai ai Yesu. E hoki la e haka manatu mai ai. E Ioane ki te ki tātou i te fiafi tēnei. I te moni ma te maka maoni o te mea na haka longo ki. Tali tonu rake. Te hoki la kua tusi mai ai e Ioane. Ke hoi tau ki ei e ki tātou tangata tuke lau. Hoi tau ki te a, ki te Ioane tēnei. Tali tonu ke hoka tua tū ki ei talia e ki tātou. Hoi maua ai e ki tātou tangata tuke lau. Ola i he o langa e while mūmoni. Ko ni a ni hoi ngā tā o te o langa tēnei. Ko ni a ni onge ni mea kua pā ki tātou ki ei. E langona e ki tātou te while mumu te kawhai ki tātou e ola i te a. Ola i te kupua te atua.
ola tali tonu ki te kupo te tua. Ola whakalango lango ki te kupo te tua. Ko ki nae mawae ki tātou tea. E marasi o tātou kino. Aia, e whawhanga nia ai ki tātou. E whawhanga nia ki tātou. E whakatumu nia ki tātou te mana. O te ngā pai e whesoasoa ni mai ke te ki tātou i taimi umar. E he mawhai o nā. Tuku ngā whong nia. Ia ki tātou e te tātou atua. Kai mai e te whesoasoa ni mai. A te ngā pai a ki lunga ki o tātou tangati toke lau i taimi umarawa. I taimi umarawa. E ki roko he tua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi te au. Nā alana tō e kau mai au. I tēnei vai tēmi kua pāki tātou ki e kua kuhaina tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te a lofa tēnei. Tali tonu ki tēna unga mai. Tēna hau kau mai, tēna hau kau mai, mā mōni mai te kau tēnei. Ki tōna lofa tēnei tō koi au ki la tēnā. E mau, tali tonu ki tēna unga mai. Mā tātou waka tua tua mōni ki e. Pai maua ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te file mu moni o te atua. E ora e hoki ki tātou te file mu moni o te atua. E to toka file, e to toka file mu e hoki tātou i te file mu o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E hoka lango lango. Ma tuku kā toa toa ki e tea o tātou roto ki te kupu tēnei. Kua taki taki ngāhi tātou i te fiafi tēnei. Kau mai te lofo te tua kia. Ke taki taki ngāhi tātou whai ngā malanga te vai aso tēnei. Haka lango lango ki te lofo. Leau ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nai pupole. Lera ki te atua. E loa e te atua mea umalele. E loa ki te atua te loto o koe matoku loto hei. E mala malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo i te ki kila mai e re tua ki te ki tātou. E mālama lama i me au. Jo ki la haka mana tua ki te ki tātou. Ka li tonu ki tēnā. Unga mai e re tua. Ko ia na he aua ia. Ka mai te whina ngalo te tua. Ma te mea hoho ki te tua. Te manui ai. Ia ki tātou. Ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e, kwa ka longo ki ei, mutari tonu ki ei, mau hae ki tātou te manuia moni, ma te mea tonu, ma te sako, o te kupu tēnei kua, taki taki ngai ki tātou tea, i tēnei vai aso. Waka tua tua, waka lango lango ki tātou te mana o te ngā pa ia, ko ia tēnā ea, e tō raka ma tala tala mai e ia ki loto o tātou roto te kakano. Ma te mea moni, ma te mea tonu. Kua nā o te ngā pai e ka hoi ea. Ngā pai e ka mura mura aloha mai. Ta māre mara mai e koe. I loa e ki tātou. Koe e tū e tūmu i te alofa ma te waka maoni tona alofa. Takitakinga ki tātou te file mūmoni. O ae moni ma te waka maoni. Do ka ifo mra talo. E mouni la mo chaka baoni ki a lofo ma te anga le yo koe. Te kupo ki na tak teki nga ki mātou te a fia fi te nei. Ka mouni mo le ko ki a lofo mai. To e aga matala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke la ngona ki mātou tanga te toke lau. Te paki mai o te kupo ki o mātou loto.
whakamāla malama mai, ke māla malama o mātou tangata, i te winga, ma te kakano ma te mea moni, e winga ki tēna unga mai. Ma te horola tēnei, o wā, ko nā kukoe lava Yesu, ka wanango peke mātou ki te koe tēnganga pai e nei mea umalama. I tau whakatungu mai, ma tau whesoa soani mai, ke te ki mātou i sose, aka mole mole lau. E whakalago lago pēa, maka mole mole pēa, e ki mātou, i sose mea ka hoi e ki mātou, ka mole mole lau. Manuio mai e koe, te o mātou tangata tuke lau nei. Whakalago lago pēa, maka mole mole ki mātou, ki te alofo o koe, ki tau fiso so ani mai ki o mātou. Manuio hoki e koe o mātou, nā e ka le si o ki mātou tangata tuke lau hoki, i feo te lau rangi tēnei, lungo te mātou hinu ko tuke lau, o te lau rangi kato i nā e ka le si, a ioki nā takitaki ko nā hoi feo ua, kua tau kila i te lafu mā moe. So swanye te koukoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia haka lo ngoro ki e te ke lofa koukoe ke tu haka maalama lama atu koe ki loto o mātou tangata. Ke la ngona e ki mātou te moni ma te hoka maoni o te kupu a koe. Ko te manu ia moni o te nā o ki mātou tangata tuke lau, ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E reo ma pui pui atu koe e. Au takitaki po nā poe feo te lātou ngā ruenga te nā e hoi. E hoi ngā hui te ngā ruenga. Te lewa i teimu i te whainga tā. Kahe, kalitonu pe te loto he mwhaina tia ki na e koe. Mwana tia ki lātou tu sai, na he mea umulawa e fea ngai ma ki lātou. Kamului hoki e koe te mātou nuku ko toke lau na ola mai ki mātou. Te lātou malo ki tēnā e tau atia ke so soadu ki nā takitaki o nā henua i takitahi. O ki te pot o te malosi mai a te koe. Mō he manuia o te, mō te atia kenga o te mātou nuku ko toke lau. Ka tō mātou ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke manu tia ki lātou i au lofo o koe. Tu sa mtu whainga tā te o langa o pā ki mātou ki e. Me nā hoki o mātou tangata toke lau e tā sei tū whia te lau langa ka manuia. Mai ki te ki mātou umalawa. E tēnei vai teime hoku pā ki mātou ki e te lahi o nā whā mai o me pesi mai. Ia, yeah. Lātou ki mātou kuru mātou o whio i e sūko koe lau o kore mātou fō mai. Sau sau ngia ki mātou ti toto koe, ma tau whaka mālo longa, ki maua ki mātou te mālo longa mai a te koe ne mea umalawa ka molima. Manu ia mai ne mea umalawa wa hoi mea whaia ki mātou, e waka lango lango pēa maka moe moe pēa, e ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe te tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei, ka wiro ki mālā leo lau e whiso takinga ki mātou te afiaf tēnei, lātou ki tēnā e lātou porkalame, ka mūia te ki lātou tu sai ma porkalame ka whia kai loku ma lātou te awhiaf ti unai. Ia, tau tai e koe te tātou whai ngā mlanga ki. O iasa tēnei whakana o lako pē, maka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa. I ki lātou ki mātou ki e whaka mole mora. Ia, tū mō moe pē te angan lei o koe, ma te alofo o koe, ma futa pē ki mātou ma koe te angan apa ia. Nei ke pālau te whaka wau lawa.